0: Consequently, we go deeper, because it is not enough to know that the ground is shifting. We must know how to walk in perfect deliverance. Few men alive today have spent as many years or led as many congregations in the ministry of deliverance and holy living as the man about to stand before us. He has trained thousands of ministers, planted thousands of churches, and consistently taught believers not how to escape hard seasons, but how to be delivered, established, and kept no matter what comes. To every minister here, carrying the weight of a congregation, and to every believer here, carrying the weight of a shifting world, this morning's word is for you. Let us receive one more time this conference, a shepherd to shepherds, and a father to this generation of ministers, Pastor Dr. W. F. Kumoy.
1: Betole poni do niche oto midokpe na we miyin wana we akode mi na lendote dagbere oto mi hode do lendote tue na do singade mi to gbezan mi ton me e mana ido vo me gba nule pode atin do na mi na do singaze yise nule fonkite Nule po de atin dona mi na do singa remizun tatono to devizon mi tome ani na hala gbetole po to egbe to Jesu yin kome ndo mere mana agba to cheche mi ton na ye jihuya we ma nu kun ta hopon to na sunule na yonule na devizon watole na gbetole po ana dalo yego bona dua dana gbezanle po Oto mi dupe na ko se mi ton Jesu sin yin kome mi hodete Jihuye we dona we asogan sin ayin Mi koto pinpon dogbon ere yin vivo fon dale to devizan mi ton me Mi na pon samusin o we takan we aton 85 afo eton aton 85 afo eton aton ye mana afo eton aton ye be ye maso na vo mi fondo gbewe afo churo popon we mite ye mana re mi gono gbeba to wonwe na ye ko ren e re in vo fontwe a o ren gbe tole na do mo vo fonda e ma juwe ren mi fono gbe hula lo podo gobo wonu na e wa hin hen je yoyolo Betole bonaso jaya to hieme. Edona mito afoeton chan weto. Edo oklune do dagbe wany to hiya mi. Boso yi wolengan to e na mi. Edo do hiya dagbe wany to e to gigon me. Mende kanu je de minotin do to wolengan to e me. Nukonde do de minotin do to hu wolon to e me. Ni akon afoye ton chanton to afoye ton chanton ero yena se le jihuya we okluno nado na enado ho jijo ho hola ome eton le bodo hola ome wiwe eton le sigba adike yeso godo nulume bablo eto hodo jihuya we jihuya we junado ho Bo e jona hen wa chiche me o nu dabla le o nu e kolo to gbetole o meton le sin gbezan me sigba ho nu e ko wa epo godolo ero adike o meju huye we ton le so le ko godo lulu iye ton me bablo ye so le ko godo a ejije iye ton me bablo e duene to afo e ton chanton to fi ero Ero adike yeso godo lulume bablo. Mina kon habakuku sin owe, habakuku. Habakuku sin owe otaton afoyeton aweto. Afoyeton aweto, ero. Ero, oklunoe, oklunoe. Abakoko sin o we o ta ton pon e mete a fo e ton ton e ro o klunu e. Yen ko selini rie ton bo so yin a vo sato o klunu e. Yen a zon tu e hon to gbla gbla o kwe le ton men. E ne wo endo o kwe susu e man yon kwe ropo. E ro ako yiro me. Bo fi we me tinte. Bo o kwe tu e e de do nou kon. Na o kwe susu son bibe we nou. Bo. Edo to black black o huile tome o huile tome to division le tome o kuno e mi gono gbe na vofon na o metule ni do singa jaya to hieme edo to black black o huile tome to black black o huile tome ren zun yinyo e to home gble to me flin le blanu egbe ni to hodo dogbon vofon hinje yo ton dali na gbanuton de matin to aya amo gbanuton de matin to aya mimoro gbanuton de tin de indo esisodo bo yaga bo gbulada mimoro gbanuton de etin boyin de tin to aya bo ofile mi wa to pinpon gbanuton de matin to aya mimoro vofon hinje yoton na o gbanuton de mato aya minapon nu aton to fi nu titan ene wendo kunkun opin vle koton na hi hole aya u blano lo amo ye o gba file po o gbezan le koyin gbigbale ayi kwe dole koyin gbigbale ayi bo oto gbeta to le mimoro file po koyin gbigbale ayi bo e wa nu eyin a u blano de ene wezon bo ero kunkun opin vle koton na hi hole aya u blano lo a weto ene we indo ado hen gbome vofon ton to ojre na nu ye gba holi ai lo ji huya we juro do eni he mi wa o ta ton me ni he mi wa division de kologo me ji huya we juro do mi ni gba nu ton bi o e he yin a o so kia hu hono e ton ton me bo ena mi ado hen gbome do pon ado hen gbome de tin na o vofon na fi ye ko gba hole ai lo a we to de bode go ene we indo ihe je yoyo na o pagbe nu ye ko hole ai ton honu ton ton lo ena mi o pagbe bo mimo gbe tole to alenu yoyo me ye ze he ya o pagbe ni lo bo e so ihe ren di na ye to o jire ni me poro dogbon dali ye ton bo mimodo to azan godo ton ele me wepo Jesu Kristi edo walo mimo ena mi o pagbe gbanu ton ton ndo ye na mo eto gbezan to me ye na tin do e lo bo ana tin do eto gbezan to me ndo to Jesu yin ko me de ke mini pon tin tan ene we ndo kunkun opin vle ko ton lo na hi holi ai a ublano lo mimo joeli sin owe otawe afo eton joeli sin owe otawe eto dira mi ro kunkun opin lo ero kun opin lo de ke na oto menu ai gba lo ton le eni se bo so si so na azan okluno ton eja na eko so tin to aloji de ke mini pon e reyin afo eto awe ero azan zivlu tonde po o zindido ton azan asrole tonde po zivlu titri po dile nkenken dren do o soleji do gbeto susule de po ku honono depo monko makotin gbede mo depepe manasotin to ye godo ye roje o hwe wendole susume joeli ye we ganlo amodogbon nu mi mo loton dali e mo dopon nu gbo nu deja bo e kun opin lo ene we indo kunkun opin a ublano lo na gbigbale ayo fi loton memoro joali emoe boya hie mako moe opwesuzu ja shigba fiwe metete wapon gbeta miton le bo wapon ehe yin ledo miton le bo wapon oto deme metete to egbe ga pon oto bwe mende metete bo wapon Afrika ze Afrika gobo biyo fire vole bo wapon oten deme ehe nukun bibi atinte le be ulu kpodo ma kpe nugo kpodo wihula matin kpodo nene loton utu eyi a ublasi nunde amo gbigba osen le lo ye gba kwedo le amo ye ko gba agun le ye ko gba ehe yi nu eyi nu dagbe le bo nu eje minitin do da ile ni bo din e wa to opin lokun na o fi holi ayi a ublano lo deke mini point do atonji tetan enewe ndo kunkun opin azan he do zevlu loton amo azan ewo e mayan azan de honde pon le do tebo anamoro amoro azan de do zevlu e ni an ria lin we malelo anamoro azan de do zevlu bo awetolo anamoro pon nungbo eyin awu blasin nude awetowe ndo nando to ke kambioro fite miso gambeson nawe miso ganso go nwe le jiro do ten de jemenu ene we no a o sien vive gbigbali ayi o fi loton ton wuto bo aton to we no a do hen gbome e vive basi na o fi de ye gbali ayi lo ayi gba gbali ayi mi to pinpon titan ene we no kunkun opin na azan zivlu ton lo Miko kiyama, deke mene kon joesin owe, joesin owe otawe, afo eton tetan edo, mikon okpan lot o zionin, bo so honon zin ki kode to, o so wewe chemen. Bo, edo, mikon okpan lot, na agun le, devizan wato le, na son le, na yonu le, na yeman do, na bo onu yeton do, bo nan bla lo do go. Ero ero ero na kun opin lo a opin de tin bo mi do na kun to to mi ton le me to gbe ta mi ton le to le do mi ton le ero mi bo gbo na to menu ai gba lo ton le po ni siso na azan okun ton lo ja na 18 to a loji ni do apon afo e ton churo poto joel sin we ta we afo e ton churo poto Ero gbe tole tin to a u fi eme to ye nukon to nukon nukume le po we ye so ren gbi azan zevlu ton ni a to sise nu e to jijole azan zevlu ton de we ma a to sise nu e jole o jire zevlu ton de die ma ala gbe zan mi ton amo edo e do zevlu Nero mi pon ni nome mi ton, na we e to jijoru, na we e jogbon, na we mi so gan yiro e do, azan zivlu ton de we, deke mene pon otan nungbo, otan nungbo, deke mene pon otan nungbo, a weto otaton, otan nungbo, a weto otaton, ero, azan din den we, izali kotin matin, jihwe we nungbo lo, ni a pon, Ni apon agun mi ton le chochi mi ton le ni apon agun mi ton le yin gbe to yin ko da ho le me amo to gbe to ere yin e christian sin yin ko da ho me ye gba agun le bodo yin ko da ho le na sigba israeli mo bu afo eton aton edo azan deden we israeli ko tin martin ji huya we nugbo lo bo ni apon agun le susu to egbe gancho anamodo pon ye ko gba nu susu le sudo ni apon kwedo le lo bo pon gbeta mi ton le bo pon file aramo nu de ma so tin bo mi so gan dran lo doba na agun susu le pon ye ko do yin ko bo ero azan deden we ye ko tin martin ji huya we nu gbo lo pon bo Edo yawe gale tito fina shigba yawe gale masoto mele plon na nunda gbede ba Yema to ho jihu yawe ton plon gbetole ba amo na we so gan dio azanzi vluton lo poro nu ye ko gba sudo le na we so gan vo jiro dulu to to mi to me bo susu mi ton le ta di ye we gan le mi wa gbeto de yin do mi ko bo onu mi ton do bo ni apon asukanu ato ele to ayi gba eleji to jire de pepe to azan de pepe gbe segba iye we gan ile ma pon gbeto mi ton le mi ma pon nu kan to mi ton le ye do pon nungbo ye ko tin matin juwe we nungbo ye yin o sen gba to susu ye ton le gbeto susu ile de to sen gba ile gancho ye so re yin ko christian itan do ta ye no wa agun mi ton me ye no wa agun to me ye no wa agun le me gancho ye yin o sen gba to de ke mi ni pon afo etun ene to o tanungbo awe to ta fo ton afo etun ene sigba wonu na ye go do o klu na ju huya we israel ton de to nu kun bi bi aye ton me bo din ye mo e son ye me ye mo e son ye me amo mi tin do de plisi temele metin do titole ye to de ho boto nubla bo di blind of ile po ye to de ho gbon bo apon de mele din okluno mi moto ye de ma be nu de tin na do jago to de mi tome be nu de tin bo jago to de mi tome be nu de tin bo jago to de po to nu bibla mi ton le po me be nu de tin bo jago do ozande de ba mi tele me na azan a ubla ton ere e so to a ubla no yin deji bo to zevlu do deji mele ye wa din oklu no bo oklu no so wa si yo gbe na ye oklu no yi gbe na ye pon afo etun aton to poro to jire ne le me jijo hode martin fine rala e wo he ton yi kavi rala e wo he wa o kwe gbe gba amo ni do mi pon to ko ta to kwe gbe mi ton le mi tin to bu me mi ma yon nu ejo ajo ni do mi tin to ko ta to don fie mi tin te to ali hoji mi no to godo pon be me de to hi hodo mi be me de to afo do ran zon le che we bo apon ene no to jijo e ma yin do pon nu gbo agun martin iye pon to agun me lo suro amo de mi ton igbonu bo mi to yiye bo jijo ho martin jijo ho to ha me de martin bo apon gbeto de teto o gbenu le bo teto zon le zin to agun me le galo ye me de ma so to pon e ro gbonu poto ko ta po poro to ho me mi mo jijo ho martin ba bo apon ne atre so asu hon lo su ganjiro de ago ha gbe bo asu hon de asu hon ayinu kun lo po mion bo nu kun lo po gbe tin to ko ta amo ne bo tre yin do pon nu gbo de adamlo gbeto le no damlo ko to nu kun lo po no tin tamlo me bo to no to acheji bo o gbe de pepe de ase do le bo anu yawo klen bo no fono nu kle na oni no me de metin te to to e me bo pon nu do ete ero bo do to o jire ne le me ero o to menu lole me de martin to jijo ho me amo to gbe ta mi ton le ye do na mi e ma yin do pon wi wula de mi martin do to to me chokere ye pon o vi mi ton le lo o vi sun mi ton le lo ni do mi so pon o to so le do mi le mi so pa ye goro me mo ton go le o to de vore le do mi le menele ira sule tinto ma hula me de ke mini pon afo e ton churo poto ero ye so gba ye ki hayan hayan akota do akota ji o to da ho do to da ho ji na jiwe we gble ko me do ye go po me gigla le popo na nu eto jijo po do nu me mi to gbingbon le po mi wa mo donado mi to gbingbon azan si vulu no de me nu e bla ode we anyway indo pon na do singala nlila azan si vulu no a ubla no lo a weto anyway indo a usien nous viaou, nous viaou, nous siaou, bugba nous ton lo ton. Nedo me pon Sam siowe, Sam 74-74, afo eton eneto. 74 afo eton eneto e mito pinpon afo etone ero meglato to le to lili to chenchen o plito le ton yeze a wansia yeton le doa gana o ria bo yeko wula o yele ko ze a wansia yeton doa gana o ria bo niendo yemado to na do singa ria pon Mais mon tongole, yetin do nou de nan do singa wa, na yeni do singa nyue, do kon nou bo, mina de do nou kon. Bo, file de metin te, nan do do ria kon, afoye ton churo poto, afoye ton churo poto, ero dinvye, asya zon, pe kwa le kowe, ye ye asya vi poto, zon pe kodo ho, ple do po, Ye ya siovi koto zunkpe koto ho kple do po. Amo, o vi Israel ton le lo. Nwe jodo ye gonye ma. Mimo. Ye tindo nwe me gbon ye te le. Bo, Solomoni wawa bo a basi o fi de yin o kple teme lo. Bo wa tindo o teme wiwe de kolo teme wiwe wiwe le tonde. Bo, mi wa modo an... Aki, jihuya we ton tinto fine. Bo, ye wato hodo dogbon, juda koto ome. Samalia ton lepo, nado do ho, o kondokpo ye ton ton. Shigba, kento wawa dinbo akba nou lepo. Bo, nou ye gba hanyane le, ye gba nou lepo, bo gba sudo, bo kondokpo de, me le tindo da yi. Mimodo kondokpo ne wa inki kata deke mene pon afoye ton chanwe. Ye ko sosi miyon o fiwi we towe. Ye ren a isinten o yin towe ton fulu. Ye doje a yigba fide o yin towe nonon. Ye ren fulu ye doje a yigba na eyen a zan zivlu ton deklan ye ton wutu. E yi o jire a ou blaton, o jire gbibali a iton, dike mene pon a foye ton chene to, mi ma so mo ria mi ton le, mi ma mo ria mi ton le, o vizra ton le, o me jihuya we ton le, de zon wato jihuya ton le, nou e wa indo, e wa diyo e zumado ganon, e do mi ma so mo ria mi ton le ba, a mo de ye ria, ye ma so mo, e re yi o ria e ton le ba, o ria de yi nou mo le, Ye ma somo, o ria de kwe kwe ba. Bo, o ria nou bo ton lo. De na kanye, nan do singan wivwe non to a ika ye ton le men. Ero, mi ma somo, o ria mi ton le ba. File we, e li jawa a ha bisi nou konte. E do o ria, de ria ma. Wene na o ria walo. Mi mando, a kota lo blebu ye de ido. Yedo okluno we jihuye we, okluno chono we jihuye we. Wenwena ele jawa, mimodo ye mohiyama. Bo, ado jiriko twene lo. A ikbalo, edo kwen e gona e reyin osin bo. Osin lo maso do tari bo, gbetole to kuku. Bo, de yewa hen osin wa, ye hen o jewa bo ido osin lo me. Miwa mwodo kwen nungbo, a ikbalo ye hen azongbo ne. Edo okia ede mino mwanda ima. Wenu na goliati do walo, budo kon nami o mende, me ina note to no konchede, ina huisu do din, kudo, wenu na yendo huisu do, ene we indo kon nungbo, nye ko bakota da hode, bo Davidi wawa do kon ye wa nyeji, ta edi ehe yin hulon de shikba, nye wa jiwe to, hu hulon jiwe we me ye vle koto men, mimo hiyama, A e ji goliati ton, bo e jayi bo, filisti nou lè lo, ye ronso yi, shi gba to din, wakon nou e to jijyo do, mi gobo jyo, ma so mo hiya mi ton lè ba, e do, mi ma so mo hiya mi ton ba, ye we gande ma so tin ba, beto de yi do, ye we gande, da yi ye do mo hiya nou, bo ton lè ma shi gba to din, pon nou e jobo yi do, ye we gande ma so tin ba, mo men de ma tin to mi men, he yon le na den so, Na we, aguna de do nou kondo to o ten doye ngoton men. Na we, mina de do nou kondo agun susule. mi mo ro pon bo adadi o nede martin na we mi so gan de donu kon na we na den so bo gbe to de iro do pon ye we gan le ye ma so mu hi ade pepe ba na we nu le na den do mondo bo e wa do na mi to afo eton a o to afo eton a o ji hu ye we na we me glatolo na to vivle den so.

weyindo ado na do gbe nyina do tole dai na do singa honson no fulu soleme na do hono la na nu de pepe soari aperi onyina nwe bo de go endo na do clan de we dovo so o fulu so gble wa me wona na me de do pon mi to nu bla bo me motongo to nyina do me bo e wa tin to nyina do ayodide to me bo nu bla we te me motongo nwe je ni moduna we ndo ete e ma ndo ndudu gbigbe dai kere agbe ndudu dai gbogbe osinu dai sigba nwe wa je ni titan lolu anyway no gbigbe onyina dai we amo ade donu kon bo to nu bla amo o yan ko dona o dewe atema yepon gbetorile ayon we no bayi ye do mi to nu bla bo asiye ton to nu de kambio ye bo de asiye ton to nu de kambio ye ye wa yo de ye ton do to nyina wa ene ko he o nu bibla to egbule ma o nu bibla ene na he we na do sin ga mo donado nu tita we ndo aduna pa yo de to ego ho flu so di do ton de anu do da ye nele amo bo mi do do pon nu gbo mi ko to nu le wa bo mi ma nu gbo no bo mi kan we ma de de a kan we ma de do alo me na na me de bo adona ibo zina ere joabi bo din eze we ma loju we ma de na do hu me de do ere me de ye so ju hu lo ton me bo me re etin to o ho me vo ton me de johanu joabi ere yalo e yin sisen ton nu gbo joabi e yin sisen ton nu gbo amo e ma tre hun we ma lo amo de eze wu na wuli alo e ma hun we ma lo pon ne e yin nu gbo na David do ne do yi bo ipepo to aseto epo ero ganche teto onu kan bo to ahwan fun bo o ganche teto ahwan nu kan bo to ahwan fun bo yen na jo edo bo na bi o pepo epo to aseto epo ere ni den do mi yepon gbeto ene de vi venu nu ene uli a de vi venu ene yeso aze we ma lo do alo eto mi do pon na joabi ni do ze do ten de vi a o me ni do sin gan hu bo ado atonu bla atonu bla atonu bla amo ato nubla bo nwe je ni vive un gan no bibla ne lo ama pa yego nde tin bo un gan dudu gbigbe dai idona mi amo dokia nwe je do pon nugo ani do vevena amo o ve vive tole to biblu me mo se lo mi mo ma eyin o ve de toma daniel lo eyin o ve de toma jesu christi Mimoro o vede to da holo minyo e nyo o de miton e nyo nu bibla miton o nu bibla ma yin do pon nu gbo yen ma dunu e ni ma ko pe amo e ko dokia amo o nu bibla wa yin do vede to ado na do sin ga gbe ko nu e nu jago ene lego anu e jago do hoju o ya we ton le ni apa ye go to gbe zan to me Adona do pon nwe madona tin to fine nwe madona ko do gbezache amo ere maje ni tin to gbezache me adona do sin ga ton son nwe le me nu de pepe de amodo yin nwe jagodo juroju ko ye weton do hoju ye weton adona gbe nwe dai bo ana pego na do sin ga won do aga to jomion jijori ju ye weton me ete we do ria mi do jijori juhuya weton amo nwe he mi fulu le we zombo mi matin do jijori juhuya weton nwe wa gbezan mi ton mi le we do ya do mi ko he mi de fulu to ju esinu kan sigba din de mi wa juro do leko do juhuya de mi do na do pon nu gbo mi yan nwe juhuya we bio e wo yin juhuya bo e juro jijori juhuya ton ene we jijo e ton bo din anawa magbe ai ha to meton ton do pon nu gbo ni ndo mbio onu bi bla e medin bo leko do juya we de po to ai ha che le popo pon amo ye pon jijo ho de na moteme de ke mini go wa joel sin owe o ta we afo e ton wi awe pon nu e do e te bo ro gancho ye do din vi we o kluno do mi le do de po ai ha meton le popo po onu bibla po
kpoo avi kpoo yeɖɔ kpoo awu bibla kpoo eɖɔ donano wɛ ye tɔ awu bla lɛ na ye na miɔ xɔme na ye nu edziwui awɔ edziro sɔn misi nie ma anyi ɖeke mi ni kpɔ jona si owe jona jona tatɔn. Jona tatɔn afɔ etɔn atɔntɔ jona tatɔn afɔ etɔn atɔntɔ eɖɔ ome ninive tɔn lɛ sɔ ye dziwui awɔ ese ye sɔ de miselu nu bibla de bo sɔ ye o de vɔ do go sɔ mɛho ye tɔn lɛ dzi ye ɖɔ dze mɛkpɛvi lɛ dzi ye kpɔ jona basi nilahla ye ma ɖɔ kpɔ ninive mimatrɛ nyɔnu ye dza dzɔ domi go aza wu bla tɔn edo zivlu de dza eɖɔ aza kan de gbe na takidi na ninive ninive alɛ ɖɔ mɔlɔ aɖo huhlɔ akpe nu dzi eɖɔ kpɔ nu de dza jona ebasi nilahla ye ɖɔ kpɔ gbigba lia yi hixɔ lia yi de na ti na ninive eɖɔ aza kan de gbe di ninive na ya keti ta na sigba ahɔlu ese de ahɔlu do se lo bɔ gbɛtɔ ninive tɔn lɛ kpo ye mɛ kpo ye lɛ kɔ do dziwui awɔ ede nu edzo edo tenu kpɔ nie ma ɖɔ nie ɖɔ misi gã lɛ kɔ do dziwui awɔ ede gbɛtɔ ninive tɔn lɛ ye yi dziwui awɔ ese ema yi ɖɔ kpɔ nugbo ye ɖɔ kpɔ nu eyawe gã ne lɛ nu eyi lɛ nu ɖɔ dza nie nu eyi gbɛtɔ xolo nu ene kpɔ de do dedan kpe ɖo miu lɛ yi kosi lɛ bɔ wo awa den bo wa to di ɖɔ mɔlɔ dziwui awɔ ede ti. Bɔ dziwui lɔ na wa wa miu lɛ si woto eme di bo na wa gba woto mitɔn lia yi miu lɛ de yi kosi lɛ ma do ʋu do ene le me lɛ yi ma lɛ do mɔ me lɛ yi ma ɖɔ jona eta ɖɔ mɔlɔ jona be awuse do gbɔn ehe yi nini vetɔn dali bɔ miu lɛ miti to fi mi lɛ yi gbɛtɔ de yi ma se gã du to mi dzi yi ma ɖɔ do mɔ me lɛ bɔ di yɛ jona awa wa. Bɔ awa la nlila ɖɔ kpɔ nugbo ninive na ya keti ta na to aza kan de gbe mele ye ma lɛ nua gɔ agɔ de ete ba yi ye yi se to dziwui awɔ me bɔ de yi se to dziwui awɔ me lo ye wa basi nlila kpɔ nu ye wa basi bo ye wa basi nlila nu bibla tɔn de ye sɔ yi o de vɔ do go kpɔ ye afɔ etɔn tsiro kpotɔ eɖɔ na oho wa dze ahɔlu ninive tɔn de. Ewɔ sɔ tete sɔ ofin etɔn dzi bo de otewu etɔn sɔ ede bo yi odevɔ tsyɔ ede bo sɔ si afin mɛ mimɔ onu bibla ye tɔn ma yi dɔ yɛ mi ma dunu blo nugbo ye ma dunu sigba ye zɛ ye wa nu zɛ mogo dike mi ni kpɔ afɔ etɔn tsyawe. Kpoɖɔ ewɔ sɔ de miselu bo sɔ ɖɔgbɔn atsi ahɔlu kpo ome gbogbo etɔn lɛ kpo tɔn dali ede miselu do gbɔn atsi ahɔlu kpo to me gbogbo etɔn lɛ kpo dali gbɔn ninive me lɛdo ɖɔmɔ miɖike gbɛtɔ kavi kalĩ kalĩ kpo kavi lɛgbɔ kpa ɖɔ onu de kpekpe kpɔn blo miɖike ye ɖunu blo mɔ sɔnu osin blo amɔ ye blanu nugbo sigba ye wa nu zɛ gbigbɛ onuɖuɖu da yi go ye gbɛ alixo lulu ye tɔtɔn ye xɔnɔ la sɔ onyinawui wa ye tɔmɛ sɛ gbigba ye tɔmɛ mɛlɛ ye klã ɖe do vo sɔ ehe yi oflu sɔ nyina gble wa ye tɔtɔmɛ ye wa diɔ o de ye tɔn amɔ mele ye de ye de dzo ye wa nu o vɛ dide tɔn mele ye gbɛ nua go agɔ lɛ ye gbɛ da yi nu ehɛn dziwa yina do singa sɔ ahia to tsɛtsɛ ye tɔn ye sɔ ahoɛ to dzidzɔ de dziƒo ya wo tɔn mɛ ɖeke mi ni kpɔ afɔ ye tɔn tsã tɔntɔ sigba mi gbɔ ye ni yi o de vɔ tsyɔ ye gbɛtɔ kpoto kalĩ kpo bo sɔ gbɔ yi ni da hwa hlã dziwui awɔ kpo hu hlɔ hlɔ hlɔ kpo mɔwɛ gbɔ yi ni sɔ lɛ omeɖokpoɖo kpo sɔ aliho nyina kan etɔn mɛ
Bodo son hulon hounu, hu hulon nou lome. He tinto alo yeton leme, dike mene pwa fweto an woto. Di huya wisomon, a zon yeton le. Amon, e maido kwa yema dounu po mwe zon amon. E maido yema don ne kwa mwe zon amon. Diwa wimon, le vwa jwa yeton, diwa wimon, di diwa yeton. Ye kwa diwa wisomon, di diwa wisomon. Dieu est somme à son yéton le do, yé le son à l'iho nina kan yéton le me, Dieu est le koso diolin le, ou nina loton. Dieu est le koso diolin le, nina loton, he do, edo wa, hala yé, kodo, ego ma so, wa e bagba. Memo, nous, Dieu est wa do me le goto fima, ne do me kon kwe do meton le, beta meton le, henu meton le me, kodo, oto meton menga, miwa, ege yi hogo a wetolo me, hogo a wetolo, Memo a dohen bo men vo fonton. To o jre. Ba nou ton de do nou konton men. Ndo anan de do nou kon. Ndo anan de do nou konton a yaje men. Anan de do nou konton hu hulon men. Ye anan de do nou konton vivi basi. Men to gbezan to men to jesu yin kon men. Do ni shema sebu. Nwa ton we mena so ble kon to fi le ga tintan. Ene we endo. A ou bla tindo lontan to o me. Di huye we ton de hui we de le ji. A we ton we endo. O kpagbe. Ralan hui we no. Le. A tonto ene we endo. Home hun hun. Tintindo. Ralan o me wiwe di huye we ton le. Di ke mene kon, a ou bla tindo me, to me di o lontan, kala ou me djouè ton. Le, djouè li sin o we, ero, djouè li sin o we, o ta we a foye ton kwe, we a we to, ero, o we ne nou we o klounon yi, a ou, wano, na a ikba e ton, boso tindo a ou bla to o me ton le di, Amon, kosi le koto meton le huda yi, beto le koyin tukla non da yi. Bwakpon, memodo, jihuya we, wanyi a ubla non to meton le ji. Kosi le, jodo na do biya nou kuna me jiyo eton da yi. Ni akpon eto afo eton wya we to, anamo de o beto le le kodo jihuya we dedo. Bo, ye jihuya we, ye dimo to a vikpo to a ubla po me. De ye wale bon le vojo son jina do eton le mero. Bon nou wa joto a fo eton ko e wi a weto e do ho le nou e okuno yin a u hwano na a igba eton bo so tindo a u bla to meton le ji pon e a fo eton ko e wo do poto okuno so gbon mbo do ran o meton le do mo e do ran o meton le do mo da yego yen na do o gba do ran mi po 20 po po a mi po Ndo juye we na do na kwe do to we, ni chebo. Juye we na do na a zon a loto meton. Juye we na do na nunde kwe kwe de a jiro to gbezan to. Men do juye juye na humine. Juye ma jiro na do famisu do ne. Shigba nwe jiro we indwe ete. E jiro do kon menine kon aliko miton. Na we miko to zizano to juye se nou kon. Amon. Juye we wakon lenvo jolo godo edo e mina do o gbado hala mi. Po to ven po po to a mi po yena so yi do kwe konami. Yena so yi do kwe konami bo nye mana so remi zun. O vle po o vle to a kota le chen chen bagba. Bo me juye ton le na do ni che. Do ni che de yon wakpe bo. Samusin o we. Samusin o we. Samusin owe 103 mina pon afo eton wea tonto Samusin owe 103 103 afo eton wea tonto ero afo eton aton taidi le otore non bla una o vie ton le do mowe okun non so non bla una ye ke de busi le do ye pon ne bo ni le otore non bla una o vie ton le do amo otore no ho vie ton ma bono gokona o viloma Bon, viene, wenwena, oto eton, kodo woke, kogodo,
adona yon kwe do de a tindo. Kolo adona henye ko dagbe kwe do etan. Bo gbezan toe, jijot toe. Amon, dona wola nwe midro to kwe do eme. Walo toe, zezan toe. Dona note na o kwe do. De men metete, ne do vilo. O viene wole na o toe ton. Do woke bo kwe kwe godo. Bo o toe ton wado nwe midro nou konson sile. Ne do o viene. Wene na o toe ton soa. Wene na o toe ton kwe kwe godo. Bo eso goyi. Bo so yi wa nou do kwe lo. De ou to o toe ton do woke. Nwe ko wada ilo. O toe ne. A amon do kon o tolo. Man atin do a ou blade to eji ba. Home vide to eji. Amon. A ou ve men. E note do len vo joji. Amon. A ou ve men. E note do. Li le ko son ou nyira me ji. Shigba. Ni en do. O kwe do lo. Si an akpa jire wa yin big bado bon walo. Vilo ton dali. Kon nwe jwe to do. Anamodo, e inawa yin azan a ubla tonde, edo Israeli, ponkolambo, azan de jahe, e yin azan de adonu kun o yajiji, azan zivlu tonde we. Na, mimo, akoto hikodo beliali, akoto hikodo hunsinsen, na akoto hikodo, boko leko, son aliko nungbo ton loji, aliko jihwe we tonji, bo awade donu konto aliko nyena kanji, edo Israeli, De Israel do se ekpo godo lo. Ero, mwa okuno so bla wuna yeke di busi le. Ero, mi leko do jihwea we de poto a ikha meton po. Poto dekpo, poto nubi bla po, poto a vikpo. Nendo de jihwea we do mokpo godo. Nendo Israel iso a leko do a liho o nyina wiwa ton loji. A liho hunsi sen ton loji. A liho eke yin fuluso ye ton loji. Mimoro jwe mana bla ou de to yeji ne jwe mana tindo a ouve me de to yeji. Shigba niye ndo wune na ou vilo o toe ton do woke bo gokone. Niye ndo vyene wayi fide to kwe do lo me. Bo wayi biyo nunglo fide bo wayi okuloe ton ji. Bo wato a vivi. Bo wato didoro a be machi nou wa nungbo. Unhe vleko wa ege yin okwe doye se nye koji. Aramodo, bo ewa kode do juye we na mi jomyo, na mado sen gayi o vi de je, to kwe dwe me o vi de je, na do sen gan zizonlin, bo zank bezan, de na ze yinko o kwe do miton, yinko dakbe kwe do miton ton do aga. Bo din, nye nan nokbe gwa li kwenye lo ji, na do sen gan wa nou dakbe le, de o toche ko ze do a ye, Bodo, nyena de do no konto a liholoji, na do zank bezan de jiro, mwwe, o tode, na tendo, kome hon hon to vie ton jiro nye ma, mwando kule we poto jihwe we po, nye ndo jihwe we woke mi, nye ndo jihwe we gbeko na mi, nye ndo jihwe we koko na mi, pon, bo jo mi do, a liho mi ton le ji bo, bo, de mi wa le vojo, Wole na mi len kon aliko mi ton nwe mi ko wale. Fie mi ko gba sente bo mi wabiyo len vo jome. Bo ado jiwye we bo kmolo mi bo. Nwe dekpe kpe den ko wa. Bo ema je, bo ema jiro. Yen maso na weba. Yen maso to na weba. Mo we, jiwye we. No tendo e reyin a uve me to me jiro nye ma. Amo. Ero, kwen afoye ton wia ton, ta edi le o tode non bla ou na, o vie ton le do, mwwe o klou non, non bla ou na, yeke di busi le, a weto, ene we indo o kpagbe, wala, gbe to de wiwe le, kpagbe, vive juye ton klan, o men eton de wiwe le, o ta sinsien no reme dento, ya jiji glo, Shigba ni do melo sen gan wiwe de. Tari o vi sunwa we. Ye jie. Bo mede yin pe vi. Bo dewa we home. Bo. O vi me holo wa to kwen kwen. Bo to kwen kwen vi pe vi lo. Bo vi pe vi lo so to kwen kwen holan. Ehe yin me holo.
bo pevi lo wa to di dodo nye mana hwen bo me a we to su do di dodo nye bo de wa de do nu kon bo vi pevi lo wa dodo pon nu gbo nye mana de do nu kon ma singa de do nu kon ba ye pon nu fa lo do bo falo do yen mana jogbe ete do ate bo juye wa to di do yen juye do mi mana jogbe falo do mi mana jogbe bo falo abio aublame e do yen mana di ke o me juye to leni yi bo juye we wa to nu kon de do na do to avun ko re egypte do gbon we dida zon jawu ton le dali kaka falo e mando sin kan so hen nu eji huya we to yoba fellow falo we hen o ya ji ro de donu kan de jero ni de de dodo de je ni jogbe ran ji huya we e gbe de donu kan bo de donu kan kaka to ma deme edoi me vai de sudo nu eju ajo so mi si we ndo mi ni wi we mi de to juo sinu kan pagbe juo ton ran ye wi wele de ke mini pon ojowele sin owe otawe afo eton konu kunu poto afo eton konu kunu poto aigbaye adi bublo yin ko mehuno bo so jaya na okunu ko wa onu da ho da ho le ndo nise ndo okunu to gbezan to me to kwedo to me to devizon to me ndo to azon alo to ton me e ko wa nu da ho da ho le to agun to mega okluno na wa nu da ho da ho le na we ye ana hwi hwe de we mi na hwi hwe mi de but de mi to mi de hwi hwe to dodo me bo wa le ho nu gboton ji to wa lo wiwe me gane me pa gbede ju e we ko do nu da ho le bo na jo do gbezan mi tongo mi na pon Jeremiah sin owe Jeremiah sin owe o ta gbanu kun atan afo etun atan to e ro da wa lan de yen na si owe bo so do onu da ho po sinsin le po ya lan we e ke ye matre nyo e o so de wa yi na yo so de wa yi o sin de ko ju wa yi de da ile ene le ire na ju wa yi bo gbezan yoyo na be ndo nu yi wa yoyo na be bo o nu da hole jo na wa to gbezan le po me to jesu yin ko me ero nye na so wa o nu da hole de ke mini pon atonto atonto ene we yin do ho me hunhun tin tin do ala o me wiwe ju ko ye we ton le joeli sin o we pon we mi te joeli o ta we afo e ton ko atonto ta we afo eton ko atonto ero yen na so go ohwehe ohun e ko dujo ran mi nu de pepe ere ako hen buda yi ndo ana go popule ko mo yi to jesu yin ko me amo o taton aya je nu kon ide mi ko hen bu popule ko na le ko go wa to jesu sin yin ko me o dona me lo suton o dona vive to e de a koto teno pon nu tin do to e de a koto teno pon popule po ina le ko go wa ndo to jesu yin ko me pon nu edo ete edo yen bo na so go o hwe he o won ko du jo la mi o bo po agbono patin popo a re popo to a won fun to che da ho e yen do ran mi chen chen le amo minadu to nu jagodo mele poji to jesu yin kome e pon afo eton ko aton nu kun opo to 26 mi o le bona so du to gege me ni chebu bu so yin o pe kono bu so pa o yin o kuna ju huye we mi tonton he ko zan po a o jiji po he mi ye mana so gen o me chele monwiya gbede bagba niche pon obadaya sin owe obadaya
o ta tita fo eto fo tonu kwawe edo to so ndo tundo te wana we ero o fine we walo wiwi a gen ni chetu buma walo we na tite o kwe Jacobu ton na so tindo nu tindo ye ton le ni she a fofo tonu kwa we kwa emete o badaya ta tintan lo nwe yin nu tindo o kuno ton le edo o kwe Jacobu ton o kwe Israeli ton na so tindo nu tindo ye ton le ni apon poto Jacobu po ni apon Jacobu ni apon to labani anamodo etewe nu tindo de tindo to don le anamo kwe due ton anamo de isi senondo bo de wa leko wa lo son labani bo isao wa juro na do ape poto epo poto gbeto soha ma gbeto susu gege po na do le do pon mi na va Jacobu su do poto kwe due ton po bo Jacobu to Jacob jaboku eno te pon jiwewe e do nye manadi ki ani yigba adavo ye donami bo yeso done to fine mbo jwe na dona yesuga bo to jire lome jwe we e do mi na dona we bo isao wa mo Jacobu ja bo e hon wezu na do pe bo e blalo do kona ino zole nu tin do Jacobu ton we ino jijo ho ndo ji joho ko wana hwedo yesu ton de nokun dagbede tindo we na Jacobu poto vie ton le po gbeto kan de gba ye wa Egypt ye tindo dagbe ton gba oto ayi gba Egypt ton ji bo Jacobu juwe done Jwewe na do na Yesu gato a yigba eji. Jacobu. Ewa yiro Israeli. Ye yiro do Israeli. Bo, o vi Jacobu ton le. Ye mekpo. Ye wale zon o vi Israeli ton le. Bo din. Ye tindo, nu tindo, ye ton le. Yero, ye tindo, keka bo tindo a yigba a godje do me goto e ton le. Mina tindo, nu tindo, me ton le. Bo to nu konde domen to nu konde domen gbeto ele de ko yin do ye ko gba Yesu do da ile de wa wiwe de bo ale ta e to ji huye we sinu kan bo ale sun me wiwe ji huye we ton din ye wa yin ko me hun na to nu tin do e ton le me o jire ye ton so de ndo ye ana tin do nu tin do to le to Jesu yin ko me bo o pagbede Kristi ko dole enai mowe boro niche to gbezan to me to kwedo to me to division to me to Jesu yin kome mi wa o hogo atonto anyway you know en gen je yoyo o pagbe holun tonton de ke mene pon Joel isi owe Joel isi owe ta we afo eton gban ehwe aweto afo eton gban ehwe aweto kun emite ena so ajo to ene godo we yen na kon gbegboche jegbonundo o agba salan le poji bo visunu mitan le po to viyonu mitan le po na to doda ido o me hoho mitan le na so to o dro le ku o me wia wia metan le na so to numi mo le mo ndo ni che ma se bu afo eton gban wero poto 29 poro to azane le me ga we yen na kon gbigbo che je gbonundo devi sunu le poro do devi yonu le poji ndo gbigbo ju eton na kin kon do jiwe de ke mi ni pon afo eton gbanu kun aweto 32 afo gbanu kun awe 32 ina so ajo do me de pepe he na da wa yiro oyin okun ton we ye na won le gan ni sebo
ndo ina hunle wega ina dewe jemere kanu ndo ina tunwe dote ero zegele kpata kpata in bigbason gbezan tuweji na to so zioni me kporo to Jerusalem me finewe ene le he hongana le nate di le okluno ko dodu kporo to okwipoto me he okluno na yiro le me nwa ton e mena ble konto fine tetan ene we ndo hu hulon da hu na do re gbogbo eton ezun sisano gbogbo eton re mi sisano a we to ene we ndo yen do awe mima eton ton hala devison wa to eton nu gbono le a ton to ene we ndo o vo gbogbon de ke mi ni han wa tetan lo me tetan ene we yindo hu holo da hu gbigbo etontan eno he mizu sisenu de ke mi ni pon edo na ndo pon o vi ju eton le ye be ide pele do po o wa lo sin owe o ta we mi to pin pon afo eton ko ewe afo eton fo ton nu kun do poto wa lo sin owe o ta we afo eton fo ton nu kun do poto mi to pin pon wole na o me ju hu e ton le be ide pele do po lo bo azan penti ko ti ton gbe mele ye tinto o kon do po do po lo me e do na mi do ajeje e ge yin o gbede ton do yeje bo yeso ache ye wa yo gbede fo do to ho do ni le gbigbo na o gbedo poropo ye ton do bo mi mo ro o gbe lo ton yi bo mele ye yi huhulo ye mo huhulo yi ero mowe to afanumeleji kporo to sunleji ero kporo to afanume yonuleji gbeto ile po de to ogbedo me to yakere wa to sise to edo pon mele itare ye ko nu ahamu na ye yo gbere fo to do do ton to pita wa fo chite bwado mi o meme sunu emi yonu emi e mai mele maya hanu muno di de mi ne dogba de ke mi ni pon ero afo eton fo ton nukun opoto chigba ehewe ehe ye dogbon yawe gan joeli dali afo eton fo ton nukun awe juhu yawe domo ena wa jo to azan godo ton le me we juhu yawe do ena tuntun son gbigbo che le me do gbeto le poji gbeto le po mele po ni do gbeto le po yẹyin do poto ye me na we hie do ya ndo yẹyin do poto me le me ero do gbeto le poji o vi sunu mi ton le poto vi mi ton le po na dodo dai de pe mi ton le na so mo nu mi mo po do yan ko ro mi ton le na so kudro ina no kudro afo eton ko ihu ya we to afo ko ihu ya we mo we to afanu me che sunu le go kporo to afanu meche yonu lego we yen na tuntun gbigbo che do yedo na sodo ye na sodo do dai ye na sodo do dai de ke mi ni pon afo eton kande we awe to afo eton ku e kande we awe to 38 38 peter sodo kan yedo mo mi le vojo na ye ni so baptize do poropo mi ton to yin jesu christi okuna ton me na o de se nyira do ton mi o le na so mo nu ni na gbigbo wiwe ton yi ete ye na mo itu egbe a do ho na mi bo o nu ni na gbigbo wiwe ton pon afo e ton kande we do po to 39 39 na o pagbe he hala mi we meme sunu ndo pagbe he hala hiye we meme yonu ndo o pagbe he na hiye we gbodo ran o vi mi ton le gbodo ran o me ke tinto aganu le po gbodo ran o me so ha he o kuno ji huye we mi ton na yiro le ndi ke mi ni pon afo e ton kande nu kuno po to 41 41 we ne nu we ye batizi me ke yi ko me hunhun do yi o ho e ton le ye sok ya do go ye a e ka fo fo ton go to gbero po ne a fo e ton kare nu kun awe 42 ye so no te gle gle to pon ko o kon do po
apostolile tɔn kpo me kpoɖɔ to kekan akala kpo o de kpo me afɔ etɔn kan ɖe nukun atɔntɔ o busɔ dze gbegbɔ le kpo dzi azɔdzawo kpo o xeya susu kpo azɔdza kpo xeya susu kpo azɔdza kpo xeya susu kpo wɔ eye sɔgbɔn alɔ apostolile tɔn me wa. Bon, de ye de do nou kon, Stéphane wa gona ye, e man yon aposol ya man, e jona ye. Bon, ou ki akpo to ja ou po jokman lo eton men, to nou kon de do men, Philippi e gona ye man, e man yon aposol ya man, bon, ou ki akpo to ja ou le po jokman lo eton men. Bon, Paul ou lo, e wa gona ye, bon, mi mwodo kon ou ki akpo to ja ou po, e wa wakman alo eton men. Bon, ou jire hi eton di, a zan hi eton di, ndo, a zan banoutan hi eton ton, na do ingan sin se no to gbigbo me e na wa zon e ton to gbesan to me a weto e ne we ndo nyen do a we mo yi hu holo e ton ton hala division wa to nu gbole nyen do a we hu holo ton na yen ndo na yen a holo a weto a holo a weto aholu awe tota awe aholu awe tota awe afo etan awe ero eso ajo ndo yen go yen juje yi ndo yen je adawe toji na je judani gododon ndo na je hu gododon ndo nu sian ole po na je godo ton odon ogbe wa ime gbeton le po ndo yen na ja wawe toji ndo to egbe ndo beson egbe afo eton chene a holo awe tota we afo eton chene eso ajo wono na ye ko ren ye yi godo don we le jado ran ile chado mo bio nu he yen na wa na we we ku yen na do izize so o de we e le cha so do mo yen ve we gbo mi ma yen do awe gbigbo to we ton deni tinto ojie doni chebu injona kan hore bio elicha elija elicha be ako hode moton goda iwe edo mako hode moton gone ewe tita bo awato kinkan bio nye dua we gbigbo jihuya we tonton ayun tukla de susu betole ton tindo to egbe mino hode dide mi kono hode do dai bo nunde ma dio bo yi do gore matin bo he hen susu de matin bo ze ya gato dido ton de matin sigba egbe ode to e ana hode na otodido da ho ho winwe ho winwe ho wi won pon we mite ho wi won o ta titan ero afo e ton ko nukun aton ero mi leko mi dio tu wo heche me ho wi won ta titan ero mi dio tu wo heche me yen buran so kon gbigbo che do mi ji ero yen buran so do o so ya che ran mi ndo yen ye ne lo na we mi dio to o ka che me da ye go yen na so kon gbigbo che do la mi ndo ne lo do la gbezan to me jo na kon gbigbo e ton do jiwe yen do awe ndo yen do aton ndo be plus susu gege jijigba ki kon je gbonu awuso ya ku holo gbigbo ji o ye we tonton ye kon e do jiwe to egbe to jesu e komo atonto atonto to fi ene wa yin do ogbigbon ogbeto de ye kon gbigbo etan de jile amo gbigbo jihu ya wetan ayun e ye pon johanu egbon vodo peter gacho gbigbo do pone lo we wa yeji be amo dona gbigbo jihu ya wetan e wa apostoli leji bo Paul wa apostoli mimo eyin gbeto de gbogbonvo yesu ayin fi agbonvo tema atin do vogbogbon to ema
bon nous d'agbe djijo d'agbe de tinto gbeza to me enoloji we gbe gbo djio ton agbon na do zewe do bodo na do rewezun ere yi gbeto de jedo aniyin lo bo mi wa moro ponu gbo mi yonatin Joshua etin do gbe gbo do polo bo mose ezia lo deji mose ezia lo do Joshua ji bo e wa de do nu kan mi wa moro gbe gbo lo ayun e mose etin do ere yi mede yi eton bo Joshua lo e so tin do gbeto yin e de ton alendo ye aduna taidi mede tin to don blo ye lendo molo aduna taidi gbeto yonu ne de tin to don blo ayin atin do jomi oto de pe nawe atin do nina to de pe nawe amo gbeto yin to esin gan no te do nu e ji huya we do aranji amo ji huya we do na de we do fo bo nu da hole na jogbon alo to me ndo to Jesu yin ko me Matthew sin owe otaton Matthew otaton mina ponson afo eton wulopoto Matthew sin owe otaton afo eton wulopoto Matthew otaton afo eton wulopoto nungbo yen yi osin do baptizimi na olenvo joshigba me jato godoche tin hu holon hu mi afo pa mereton yen maje naze ewo we ye na yi gbigbo ewo we na yi gbigbo wiwe do po miyan po do baptism ewo na yi gbigbo wiwe po to miyan po do na hu holon mi ndo ni che hu holon po to gbigbo wiwe miyan ton po amo gbeto taidi here anayin gbeto de matre taidi me ako yin dai amo nungbo mi do ogbedo klo bo do nungo pepe do klo sigba ni endo gbeto di ye pon wono na gbigbo wiwe lo ebi o ye me bo hun lo zewe do amo eno remi na do yin gbeto de gbonfo eno remi na do yin gbeto de gbonfo bo ana pe go na do sin gan tonta na do sin gan de do nu kan hun na wazan to gbezan to me to Jesu yin ko me de ke mi ni pon Hebrew lesson owe Hebrew wo blu si Hebrew sin owe o ta titan afo eton chanwe afoye ton chanwe angeli lo hebru tatitan pon emete afoye ton chanwe to afoye ton chanwe to na angeli leton edomo mereyi gbigbo do base ero ozolo miyan ton ayun ayun gle poto le to cheche mi ton ma bo dia kule gle to e bo able ogbele bo be pele to filopo bo wa do miyan eji bo azolo wa to titan so yaga bo miyan lo wa to jiji ni en do mo lo ajaka de to nu glo to gbe lo glo to fine be ogbe ne ajaka lo mana ho wezun ton weya ndo ni ma ho wezun ton miyan na fi oye ndo miyan wa gbeza to eji ndo miyan gbigbo uwe ton nu eyin o dansin gbigbo le po idona tonson gbezan to me ndo aklekle le po yeme po idona bi agbanson gbezan to me ndo azon le po idona bi agbanson gbezan to me miyan eto jiji jiji miyan ton ndo jiji miyan ton ndo hala pepe ne le nu eto to klado le miyona fiyo yi me kpose. Di ke miyona ni fle jete. Bo miyona ni jete. Bo miyona ni jete. O miyona ni jete son lwa ga. Bo nou de kwe kwe. De ko indo eko wa son satani de le kpo. Po kwe le kpo ina fiyo son gbezan tuwe me. Fite we ate. Fite we ate. Fon do a foto eji budona jihwe we. Nye we. Nye we mi mo yi tolo, nye we mi mo yi tolo, mi yon gbigbo wiwe ton, to gbezan che me, ho de. Bodona okluno, do jihwe we, fi we tinte, okluno e, fi we tinte. Vofon, hi hen je yoyo.
nado tindo gbanuton e matin to aya to gbezan cheme gbanuton e matin to aya to gbezan teme o kluno e be ye mana go mi fono gbebawe na o metule ni do jaya to yeme pon tendo nwe meme to gbigbon wa je ile kunkun opin lo ihole ayi nwe to jijo leton opwe do le to gbigba sudo bojo we ma joro mo yo we jo nle poni goje ten eton me division le ma so nondo de je do ba jo ma donu kunro mo etewe yi o tori do mi ton na nu eko to gbigba ile etewe nu ejo do nu kun jo we duro na do go mi fono gbe na do he mi no gbe nu de pepe de eko gbali aile de eko hole aile na do go nu ile ko jirado azan zevlu ton a usien po to vive po de mi ko to gbigbo emele ji huya we juro do nu ile po ni dide se nu yi a usien po to nu eto jijo dogo ile po egbe ju esin gan de popo le po se do na ju e bodo ji huya we iyen yin ma do gano okluno e vo mi fono gbe nu do to clame le po to gbeza to me adado na ju do ji huya we yen die hode kaka kaka kaka vivi basilo na do iteme to gbeza to me do na ji huya we ji huya we kaka bo nu le po na do sin gan wa o tende je me to gbeza to me jo ko do pagbe do azan o zi vlu ton mana de do nu kon ba i holi ai ma de do nu kon ba e joro e gbe ni bi be yoyo to gbeza to me ye ko gba nu le po sudo nu le ma so nu do de je ro ba se gba jo re juro bi be yen yo be sun egbe o pa gbe ton le e ko do pa gbe ma do didi o do natin didi o egbon vodo na iteme tin do ado gbigbo ma do ai ha we de pepe to de o me blo o fofo to nu kon de do me mi na de do nu kon ye to nu kon de do ye to nu kon de do to awale poji to adale poji juwe we to ninagla we to afon we re ehon egbon vode ojira egbon vode do hona juwe we egbe ni yesin gan le vojo enatin do awubla to jiwe ken to mana tin do ho gbe gbon godo to gbeza to eji ijo we do nu kun we na do ken we je ten de vo me o pa gbe to hala gbe to eton de wi wele
eyin do o mechile de irogbon yin ko che dalile na ho hwiwa yede bona ho de bona dinu kun meche bona wa dio so ali ho nyira kan ye toleji we nenu wa yena se so lome bona jona nyira do ye tole bona sokhen azon gbona yi gba ye ton yen ko mo ali ho ye ton ni do ye so gan wiwa de we ena kon gbegbo e ton do jiwe njua we ko magbe na do tun we do te jua we na magbe na do he we jaya edo emi na tun we do te o me hun na do sin ga tin do nu tin do to le o vi Jacob ton le o vi Israel ton le ki ko do to Christ ton le gboro ye yi se to Christ me le ye na tin do nu tin do ye ton le jijo o ki kola we huhulo o me wiwe juwe ton le ye na tin do nu tin do ye ton le to kwe do ye ton me jijo o ki kola we to ai ha ye ton le me huhulo to ayi gba ye ton le ji tonu wiwa ye ton le me tetindo adokun ye ton le adokun ye ton na wa bo ye ule na do sin gan tindo ho me hun ye do sin gan tindo susu gege na ji ko ya we ye ton epego na do na susu gege na do wa susu gege hun gan popo le po hun gan nu emi to kekan bi o sun si le po kreri hu holo eto azon wa to mi u le me adi bublo na yen na wa nu da ho le na mi tindo todido nu da ho tombo kambio o nu da ho le ise na o nu da ho de ma gbe tona do wa me chile na so du to susu gege me o me chile na ipe kono na ina tin to susu gege na dagbe won ju o ton na so ya poto yepo eh ja yo yo vofo gi godo teme e vofo we were who won yoyo vivenu yoyo
omiyan zo jiji yoyo. Di dedo nou kon yoyo, to hiemen.